0: keringau di kayu.
1: Meniki tadau ko esok gisem tadau kelima jam kesiam gisem jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.